0: Anyway, yadi nyanko po asem bebre nyame mba. Na iwi nso a, nsem bi se bi e wo bia no ne aye honhom adwuma mu, aye honhom adwuma kakra.
1: Sa.
0: E ho hia pa. Ye ntumi aye honhom adwuma no na kye se, ya makra nka ye.
1: Oh, na sa sitna we mu de tie ne se. Adie bia be se physical, idi kan wo sunsun mu ye na adwuma ansa na pie physical.
0: Great.
1: Aha. Nti dane de nya ye ma sunsun mu de ne hia yan a ebe boa yen. E pa jọti ma se.
0: Mi ti wase pa.
1: Aha, de tie no no. Yo, every mo ye mo mpa ye. Tumi ra wo mada wase, wo na mo adom wo adọ ye ne wo humo bro so daddy, dane de nya na wo di wo adọ ye di wo mechi, enhyranka wo din. Every mo ye tu ensa fro won sraban mu se be di hene wa. Ye de tie fo nyina so hye won sa. E rode me mpa ibo nya se ma no nsi no fa me so na je wo ma adom no mu nti ka amen.
0: Amen.
1: Okay. And na ye be sua bibi e de free Proverbs 23 verse 22. Proverbs 23 verse 22 Asam ne se tie waja na ono na owuwo na se wo na ebo abrewa a emu na nimtia hallelujah
0: amen
1: o se tie waja na ono na oye de wo wuwo na se wo na nso ba abrewa a memu na nimtia ene nkwala aya ba ye muhwe de ye papa be ka no ye ye tire ya dwene hallelujah
0: amen
1: ade ba ko etwa se ye beti ase ne se papa

And then so I elder a jiafo e wo fie ha no mo a ye hwe nsem sa pra so be ken sa na nchechire bia na de sue bia ye no nyina no be kama bo sua no ye tumi e de abrawo na me ka wo sa boafo bi na so ya se de se medi e de ebrawo di e jebre na tie wo mo jaton de ho no de wuru na watua na mon na wakɔ wɔ maka kye de hia wan sɛ wo de tie dwumadie no fa na kwa bible sɛ wo nyane kwa enti mo nso fa nkye kwa ye de mam kwa na mo de hia mo an sɛ hia yan sɛ bɔmɔ de ne kɔ wɔ maka kye na mo kɔ di nsa wɔ so bibi biara e bɛbɔ ho de wuru kɔ na mo kɔ di nsa wɔ so na emfa so ayɛ nso bi nyane sɛ ɔdo so na dwumadie ne bɛkɔ so ne kɔ so a wo nya bi de abɛso ya sɛ ɛne nti emrɛ ye ɛne nti me mo penikasi akwa ba na iwia na ya de de